Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dineris, qui vivis et regnas

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te sit ectum me, sed ante di verbo, et sanabitur.